0: club like you hit them angles. This is your life. You said you died for me. Tiriho, o te ātia wā toa.
1: Kia ri te Michael Tau i te kāinga i te mea he pakanga nui ka i te hāre i wāinga nui ngā tīma nei. Nau mai te hōtaka nei, o, oh, puku hohe.
2: Wairua! Wevenu!
3: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Kaina rua! Te munui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
1: Ai, meri te mai koutou i te kāinga. Kia moi hoki mai koutou. Koe nei te wiki o te reo Māori. Kia kaha hoki koutou ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Nau mai whakapiri mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kua ko tētai hōtaka tino rongonui e whakatika ana i te reo Māori. Mehe mea kai te herawa ati tō reo kaua rawa e kōrero ki te mātanga reo nei. Arā, ko pānia papa, ka puta mai hātana. He atu ua, he te pūua, kao, he tani whake. Ko mana e pia. Ka kite koe i tētahi wahine ātāhua i te pōhe oi ka kāngarama hikama. Ko rai hāpaki.
3: Awai.
1: Mehe mea he tuahangata te tangata nei, ko wai a ko hūhana āwha ara Sue Storm. Titiro, kia hua orite. Tēnā koe Leon Blake. Ko te wahine nei tētahi wahine kinoroa atu ki te mahi i te ao i te pō. He mahi, hea te mumu mahi. Kāreo i te paku mōhio. He mahi mahi pia. Tiniwai mutu tēnā koe. Ia ata, ia pō, ia te wā, ia hekuna e hua maka. Titiro ia ki te mira me te ki, hei, tō puro te hoki. Tēnā koe pautu i paki. Kai te mihinu iroa tika a kūtou katoa. Kia ri te mai e hua mā, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hāre ake nei. Ko te hāre tāwera tēnei e kare mā, kia ri te mai. Nā reira tuatahi mā tātau, ko ngā mahi fi. Ka tīmata ki tēnei, taha te tīma tuatahi, pānia, kai a koe te wā.
4: Uruao, ia pūtiri ao, heke mai te toi heke nuku, ia toi heke rangi, mapu kau ana te ihi rangaranga o te toi o ngā rangi.
3: Oh, o māma rawa.
5: Ihi ranga, e harai te ihi rangaranga, kai te kai raro ke e.
3: Ane?
1: Tōnā hapane, kia kaha mana.
5: Uruao, ia pūtiri ao, heke mai, ia toi heke nuku, ia toi heke rangi, mapu kau ana te ihi ranga o te toi o ngā rangi.
1: Me te pai o tō mita ngā puhi.
3: Ihi ranga.
5: Mapu
3: kai
1: ana. E ia koe?
3: Uruao, ia pōtiri au heke mai, te toi heke nuku i te toi heke rangi, maku kau anai te ihi ranga o te toi o ngā rangi.
1: Kia ora! Oh, me kai te mihi. Oh, pai tēnei tā, pai tēnei tā, ahua pai. Kia koe te wā, kalawhiua.
5: Uruao, ia pōtiri au heke mai, te toi heke nuku i a toi heke rangi, maku kau anai te ihi ranga o te toi o ngā rangi.
6: E ai ahakoa i te kōrero
1: tēnā. Ahakoa ngā mahi whakatō rearea.
3: Kare ea, kao.
1: Te niwai, karawhia.
3: Uruao, ia pōtiri au heke mai i te toi heke nuku, ia toi heke rangi, mapu kau ana te ihi ranga o te toi o ngā rangi.
1: Anā. Pākia rawatia. Pauti, karawhia.
7: Uruao.
4: Urugurega.
7: Ia pōtiri au heke mai ia i toi heke nuku, ia toi heke rangi, mapu kau ana te ihi ranga o toi o ngā rangi.
1: Tata, kā pai, ahako te paku kā pōi i tika tonu o ngana, i ngana koera te mea nui. Me ngana tonu i te mea, he whakataetai mīharo te hāre ake nei, he aha te aha. Nā reira, i tēnei wā, ka timata mai ki tēnei taha, kurua tahi, i te tokurua tapu, anei, ko ngā kawe oro, kāri tuatahi, anei.
6: Tēnā.
1: Kia ri te mai, tai wā, me whakatangi i te wai atā.
7: Papa.
3: Ai,
7: okay. Papa ma.
3: Papa ma.
1: Hey.
7: Rudy.
3: Kuri.
7: Rudy. Rudy.
3: Kuhi.
7: Rudy.
3: Ru. Ruki.
7: Rudy. Rudy. Rudy.
3: Rudy. Rudy.
7: Got what? Peke kiri hou.
3: Peke?
7: Kiri hou. Peke kiri hou. Peke kiri hou. Peke kiri hou.
3: Peke.
1: Pahi.
3: Ne, rākau.
1: Tata.
7: Mō titi.
3: Mō whiti.
7: Mō titi.
3: Mō titi.
1: Hei.
7: Mā tātā. Matata.
8: Whakata.
7: Matata.
8: Whakata.
7: Matata.
8: Pataka.
7: Matata.
8: Pate.
1: Kamatsu kora.
9: Whakawhiti, whakawhiti. Mate aha I te kumea ko tahi. E rua rānei, e rua.
1: Kāri hou. Ana, whakau kia mai tērā. Nā reira, kia rite mai.
9: Tēnei taha, tēnei taha.
1: Ana, karawhia.
8: Rehita. Rehita.
7: Rehita.
8: Hia kai. Hia kai.
7: Kaputi.
8: Hia kai.
7: Ka kanga ngaro.
8: Hia kai.
7: Ngā raiti.
8: Hia kai. Hia kai.
9: Kāpō ana ia.
8: Kōrero.
7: Horoi.
8: Kōrero.
7: Niho, niho.
8: Kōrero. Kōrero.
7: Rorohiko.
1: Rātakoia.
8: Kōrero.
1: Rātahira oki. E kāpō. E kāpō, he turi.
7: Kōrengo.
1: He turi.
8: Kōrero.
7: Kōreho.
8: Kōrero.
7: Kōrengo. Kōengo. Kōengo.
8: Kau. Kōrero.
7: Kōrero.
8: Whawhai.
7: Whawhai.
8: Haka. Haka. Haka.
7: Kainga.
8: Haka.
7: Haka.
1: Kuamutu, kuamutu. Mate aha, mate aha.
7: Mate aha.
9: Taihoa, taihoa e kanikane.
8: Kore take.
1: Nika ma. Aroha mai kōrua, kāri paku eke nā te kore take.
9: O tētahi, o tētahi.
1: Tētahi ngā kuku, i hera wātu.
9: Whakātu hia mai me pē hea raiha.
1: Tahira hoki.
7: Ko pai? Mauri. Mauri.
8: Pauri.
7: M.
8: Mauri.
9: Woo!
7: Haka.
8: Haka. Haka. Woo!
7: Poi.
8: Poi.
7: E ngāwari.
8: Kai. Kai.
7: Inu.
8: Inu.
9: Woohoo!
7: Maumau.
8: Maumau.
9: Maumau pauti.
7: Apataki.
8: Apataki.
7: Tūturu. Tūturu. Tūturu.
1: Ano. Pai ngā ngutu.
9: Ai, tēnā.
7: Angitu.
8: Arero.
7: Angitu. Angitu.
8: Hariru.
7: Angitu. He mea ano. Piu, piu.
8: Piu, piu.
9: Kawai.
7: Whakapiri.
8: Whakapiri.
7: Mate, mate, aone.
8: Mate, mate, aone.
7: Wow. Tau oranga. Tau oranga.
8: Tau ora? Tau aro.
1: Kua mutu, whakawhiti, whakawhiti. Ai, anei, te launa whakawhiti na.
7: Anei, mai, te launa whakawhiti. Anei, tēnei.
9: Rāwe, rāwe.
1: Hei, hei, haere tonu ai kua.
7: Kua, kia tere, kia tere.
1: Kua, kia
8: tere, te nota.
1: Tai wā, tai wā, ana.
8: Kupu.
7: Kupu.
1: Karoti.
8: Karoti. Karoti. Karoti.
1: Karoti. Karoti.
8: Karoti.
7: Karoti.
8: Panana.
7: Panana.
8: Tarakihana.
1: Hinana na ngā karine tara. Matakana na matakana na ne.
8: Taraka.
7: Tangata.
8: Taraka.
7: Karanga.
8: Taraka.
1: Mene, kaore. Mene.
8: Kapukeke.
1: Karikoa.
7: Kureni.
8: Kapukeke. He no mo. Kapukeke.
1: Pukeke.
8: Kapukeke.
7: Maki maki.
8: Aporo.
7: Aporo.
8: Arani. Arani. Arani.
1: Arangi. Kua mutu, kua mutu, kōrua. Hau, we. Whakau kia mai.
9: Tētei tangata mō te tiro māku te ne.
1: Ai. Nā reira, kai te mōhio kē tātou, ētahi hika mā. Kōrai takera, wātu ki tērā kemu, ētahi kai te makutu nei, te tiro. Wano he wama. Kala
9: makutu
1: ea. Hoki mai, amuria ki ngā whakatairanga i te mea, he mahi pāre kare kā nō kai te hāre, hā te mahi, he tau tohe tohe. Kia mau tonu mai. E te tī, e te tānau mai, hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko ngā toa o te wāhanga tuatahi, e mihi ana ki a koutou, e te tī mā tuatahi.
9: Kia ora, tia re.
1: E mihi ana ki a koutou. Me paku paki katika.
10: Kia ora, ko ori.
1: Wano, he mahi anō kai te hāre, ai ko ngā mahi tau. Tohe tohe, ara, tohe a te kupu. Ko te kaupapa kōrero i te rā nei, ko raro, te rangatira o te tangata.